Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plesier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: GNR, my luistergenot.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Cause Mama made it.
1: You're listening to My Radio.

0: Holy ground. This is holy ground. Thank you so much, Lord, for gracing this house. Relationship is so much richer than religion, Lord. All these people have experienced it. Oh, may our relationship with you grow stronger and stronger and stronger. And may the lie of religion grow weaker and weaker and weaker. We're not out to just do an exercise, Lord. We are out for an experience that changes us. All of us, Lord, from the inside out. Tonight, Lord, as we depart this place in a while, may there be a new understanding of the Father's love for His children. Of the Father's great grace for His children. His mercies brand new this morning. Hallelujah. Praise God.
1: Lodewijk biedt aan zout en peper. Peper.
2: GNR.
3: Ek dink ek steek vanoggend my nek 'n bietjie uit om raak gekap te word. Maar ek ontvang op die oomblik daagliks soveel boodskappe van is die wederkoms van Jesus nou hier en is Jesus coming en al die tipe van goeders. En ek wil twee goed sê. Eerstens, ons hoef nie daaroor te bespiegel nie. Ons weet Jesus kom weer. Maar Jesus self, terwyl hy in sy aardse menslike vorm was, het gesê, hy weet nie eers nie, net die Vader weet. En ons is allemaal bezig om te bespiegel, asof ons beter kennis het as Jesus. Ja, ek weet, daar's baie tekens, maar die tekens was daar gewees in die tye van die apostels. So, ek glo Jesus kom. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, ek glo dit kom binnenkort. Ons weet nie die tyd of die datum nie. Die derde ding is, ek glo ook dat vir baie mense het Jesus reeds gekom. Hulle het reeds gesterf. Daar gaan duisende mense vandag sterf. En vir hulle was dit daar die finale dag. Ek het een vraag. Nie of Jesus kom nie. Ek weet hy kom. My vraag is dit. Is ek besig met my Vader se werk? En dis my vraag aan almal van julle, wat veral die wat hierdie boodskappe rondstuur. Is jy besig net om boodskappe te stuur, of is jy werklik besig om dit te doen wat Jesus gesê ons moet doen? Hy het gesê, gaan en maak disippels. Is jy besig om disippels te maak? Hy het gesê, sonder heiligmaking sal niemand ons die hemel sien nie. Is jy besig om jou lewe neer te lê vir die Here en van sonde ontslae te raak? Dis die vraag. Is jy besig met die Vader se werk? So, ja, stuur maar julle boodskappe rond. Doen dit gerus, maar luister toch na die vraag, en raak ernstig, dit is baie makkelijk om te sit en boodskapies rond te stuur, dit is totale ander ding om uit te gaan en iemand sy leven te verander, om die kracht van die Heilige Gees te ervaar, om uit te gaan en werkelijk die werk te doen wat die Heer ons voor geroep het. Ons sit in ons kerke, dik tevrede, sondag na sondag, net om die Heer nog een week van ons nek af te hou, maar daar gebeur niks in jou leven nie. Wanneer laas het jy Jesus gedeel met iemand in so mate dat hy sy hart vir die Here gegee het en sy lewe verander het? Of is jy onseker van jou eie redding?
1: Lourdes bied aan sout en peper.
2: GN

Goeiemôre, liewe broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Ek praat vandag met jou oor die belofte van die Heilige Gees 31 dae na die opstanding van die Here Jesus. En ons sien in Handelinge 1 verse 4 tot 5 die volgende: dat hulle van Jerusalem nie moes weggaan nie, maar die belofte van die Vader moes afwag, want Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Ons het gister gepraat oor geloof wat wag. Vandag sien ons waarvoor hulle wag. Die belofte van die Heilige Gees. Hier begin die spanning so 'n bietjie opbou. Iets groot is op pad. Ek wil sê iets bonatuurlik is op pad. Iets lewensveranderend. 'N goddelike belofte. Jesus noem dit die belofte van die Vader. Dit beteken, dit kom van God self, en dit bevestig dat dit is nie 'n menslike idee nie, en dit is nie opsioneel nie, dit is God se plan. Die Heilige Gees is 'n persoon en nie net 'n krag nie. Baie mense dink aan die Heilige Gees asof dit een of ander gevoel is van wat ek kry, of ek kry 'n bietjie energie van die Here, of een of ander ervaring met goosebumps en dinge. Maar die Bybel leer vir ons, hy is God se Gees. Dit is 'n persoon, en dit is iemand wat werk, wat ons lei, en wat met ons praat. Hy is God by jou, en God in jou. Die belofte is natuurlik vir alle gelowiges. Jesus praat met die disippels in hierdie verse, maar hierdie belofte was nie net vir hulle nie. Dit is vir elke kind van God, elke gelowige, elkeen wat hom volg, en dit sluit vir my en vir jou in. En daarom moet ons wag met verwagting. Wel, die disippels moes wag met verwagting, maar dit leer ons iets. Jesus sê, moenie weggaan van Jerusalem af nie, wag. Maar hierdie wag is anders. Dis nie passief nie, dis nie 'n wag sonder hoop nie, dit is wag met verwagting. Hulle het geweet, iets kom. En God se tyd is altyd perfek. Hulle moes wag nie omdat God stadig is nie. Hulle weet dat God se tyd altyd reg is. God werk volgens sy plan, en op die regte oomblik, dan gebeur alles. Nou, hierdie wag opdrag wat hulle kry, en die wag by Jerusalem, is deel van hierdie tyd, waar hulle nou op die Here wag, om sy belofte te realiseer. En ons sê dat hierdie klompie dae tussen die opstanding en die hemelvaart herinner ons dat hy leef, en dat hy dan ook die een is wat sy gees vir ons gee. Omdat Jesus leef, stuur hy nie net 'n boodskap nie, hy stuur sy gees. Dit beteken vir my en vir jou dat God is nie ver nie. God het gesê, ek is altyd by julle. God is nie afwesig nie. God kom en woon in jou deur sy Heilige Gees. En dit verander vir ons alles. Wanneer die Gees kom, verander alles. Vrees word vrymoedigheid. Swakheid word vir ons krag, en onsekerheid word sekerheid. Dis 'n nuwe dimensie van lewe. En hierdie is nie net 'n historiese gebeurtenis nie, broer suster. Dit is 'n uitnodiging. Dis 'n uitnodiging vir my en vir jou om onsself oop te stel, oop te wees vir die Heilige Gees. Dis om te verlang vir die invulling met die Gees, en dit is om te ontvang. God wil vir my en vir jou vul met sy Gees. Vra jouself vanoggend, verlang ek na die Heilige Gees in my lewe? Is ek oop vir wat God wil doen? Wag ek met verwagting, of
dalk sonder hoop. Jesus sê, wag vir die belofte, want wat kom, gaan alles verander. Puta sissa, ek en jy kan hierdie dag instap met wat God beloof het, is op pad. Ek en jy moet oop bly en ons moet bly verwag, want die Here sal nie teleerstel nie. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, baie dankie dat U leef. Dankie vir die belofte van die Heilige Gees. Dierbare Here, ons wag op U en ons maak ons harte oop. Vul ons met U Gees. Werk in ons, lei ons en verander ons. Ons verlang na meer van U in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen en amen. Puta sissa, onthou, die belofte staan en daardie belofte is vir jou. Prys die naam van die Here. Ek groet jou en dan vanaand praat ek weer met julle rondom die aandgedagte. Mooi bly. Shalom.

altijd gezegd, ek is weerkes. Ek is die alef, begin sonder begin. Ek is die fluister voor die eerste lig, die asem wat lewe instort.

0: You're listening to My Radio.
1: Ons is altyd saam met jou, waar jy ook al mag gaan. Jou radio met die goeie nuus, GNR. Ja, dit is GNR.

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker woensdagoggend en ek hoop dit gaan goed met almal van julle. Ek het 'n gedeelte wat uit 'n vorige selgroep uitkom wat ek vanoggend met julle wil deel. En die gedeelte gaan oor Matteus 7 vers 8, 9 en 10. Okay. En dis is 'n awesome teaching. En dit is wat ons by die selgroep doen. En ek wil julle met graag daarna luister, dit gaan baie van julle vanoggend help om te verstaan wanneer ek bid. Maar ek wil nie te veel verduidelik nie. Kom ons kyk wat het by die selgroep gebeur. Ek hoop julle luister graag saam.
2: Okay, we don't instruct God, we ask God. Daar is vir my te veel predikers wat dink hulle kan vir God sê wat om te doen. Nee, dis anders te om. Koning Jesus het gesê, daar gaan 'n trooster wees, die Heilige Gees gaan julle lei en julle leer. We don't lead the Holy Spirit leads us. We don't guide the Holy Spirit guides us. Ons moet hierdie nooit verstaan. Hierdie is vir my so, okay, ons is nie spiritual brats nie. Hierdie is vir ons so belangrik, vir ons as kinders van God, om op plek te kom. Onthou, ons is besig met die leerstellings, okay? Hoe moet hanteer? Ek dink Matteus 11 vers 28 tot 30, Jakobus 4 vers 7 tot 8 het mooi verduidelik. Maar ek wil hierdie gou vir jou leer, okay? Want hierdie gaan jou help om te leerstellings beter te verstaan as jy nie jou sin kry nie. So ons loop om 'n bietjie met 'n draai. Okay, ons gaan nie altyd ons sin kry nie. Ons is nie geestelike breits nie. Hierdie gedeelte sê want elkeen, as jy reg om 'n bietjie saam met my deur hierdie te gaan. Kom ons vat die pen. Ek vat jou Bybel, ek hou van 'n pen. Okay, ander mense doen nie, maar ek love om met 'n pen Bybelstudie te doen. Want die vers bly by my, maar okay, dis nie almal is nie dieselfde nie. Maar dit sê want elkeen wat bid ontvang. Nou hoor gou hierop. Dit sê nie wat jy ontvang nie. Maar dit sê elkeen wat bid ontvang. Onthou nou net, nee. En hy wat soek vind, maar dit sê nie wat hy vind nie. Dit sê net jy gaan vind. Okay? En vir hom wat klop sal oopgemaak word. So daai laaste een sê vir ons dat jy gaan klop en al gaan oopgemaak word, maar jy weet nie wat jy agter daai deur gaan kry nie. So, jy gaan bid, as jy bid gaan jy ontvang, okay? Maar jy weet nie wat jy gaan ontvang nie. Jy soek en jy gaan vind, maar jy weet nie wat jy gaan vind nie, maar dan word nie vir ons dit gesê nie. En vir hom wat klop sal oopgemaak word. Dan gee koning Jesus vir ons voorbeelde. Dat hy sê, as 'n seun brood vra, wat se pa gaan vir sy seun 'n klip gee? Maar hy sê ook nie, jy gaan vir die seun brood gee nie. Hoor wat sê dit. En ook as jy 'n vis vra, gaan in plaas van die vis vir hom 'n slang gee. So al wat hy sê is dat jy gaan ontvang, maar jy gaan nie iets negatiefs en van wat duiwels is of ongoddelik is of wat jou gaan seermaak terug ontvang nie. Maar jy gaan nie noodwendig dit ontvang wat jy voor gevra het nie. Want nie een keer hier word daar gesê dat jy gaan die brood vir die brood ontvang en jy gaan die vis vir die vis ontvang nie. Dit sê net jy gaan nie 'n slang ontvang nie, jy gaan nie 'n klip ontvang nie. Okay? En ook vra vir 'n eier en hom 'n skerpioen gee. Dit sê nie daai gaan die eier ontvang nie, maar dit sê ook jy gaan nie 'n skerpioen ontvang nie. Okay, so hierdie is vir my so belangrik. Ons vra die Vader wat presies weet wat in die toekoms gebeur, dat ek soek hierdie. Die Here sê ek hoor wat jy vra. Ek gaan nie vir jou 'n skerpioen of 'n slang gee nie. Ek gaan nie vir jou 'n klip gee nie, maar ek gaan nie noodwendig vir jou gee wat jy wil hê nie. Ek gaan vir jou gee wat jy die nodigste het.
1: So ja, daar is so 'n gedeelte uit 'n selgroep uit. En wat 'n awesome teaching aan die Here al die lof en al die eer. Nee, ons bekwaamheid kom uit God uit, nie uit onsself uit nie, sê Paulus so mooi. Maar okay, ek wil so gou iets met julle vanoggend deel. Weet julle wat is die awesomeste ding van die selgroep? Is dat ons dien die God van die onmoontlike. En jy gaan my sê, okay, ons weet het, maar wat het doen met die selgroep? As jy 20 jaar terug vir my gesê het, dat ek gaan een woensdag aan selgroep doen, en op die einde van die week gaan 80.000 mense daarna kyk, en ek jou gesê, man, jy snuif jou kouse, of jy het iemand langs jou rook dag gaan, en hy fumes trek in jou kamer, en, want hoe gaan dit gebeur? Maar die realiteit is, ons dien die God van die onmoontlike. En die syfers het ek nie nou met julle gedeel om te sê, wow, pastoor, dit is nie, wow, God, wow, Vader, wow, Koning Jesus, look at what the Holy Spirit is doing, dis waar het gaan. Om net te sê, dat op een woensdagavond in die middel van die week, nadat mense by die werk was, tussen 7 en 8 uur, en sit hulle en hulle is deel van een awesome selgroep. En nie allemaal kyk het op een woensdagavond, en ons baie mense wat na die tyd kyk, en is op Facebook en YouTube beskikbaar. En ek wil julle uitnooi. Kyk dit, moet dit nie misloop nie. Ons stuur dit nou op WhatsApp ook uit vir die mense wat nie toegang het tot Facebook en YouTube, of nie die data daarvoor het nie. Want dit gaan oor die koninkryk. Dis waar het gaan. Dit gaan oor dit. So ons wou vanoggend daai uittreksel net met julle deel. En ons gaan dit van tyd tot tyd nou doen. Want is woord. Ons moet die woord share. En ek hoop julle het dit saam met ons geniet. Aan die Vader al die lof en al die eer. 'N geseënde dag vir julle verder. Bye bye.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: In die moeilikste oomblikke van die lewe, verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste, sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Discover Knijpers Kreatief, your local craft haven in Stillbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knijpers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeiedag, liewe luisteraar. 'N voorreg om u weer te bedien met God se woord. Weet dat hy steeds in beheer is. Weet dat hy die een is wat omstandighede verander. Maar voor ons verder gaan, kom ons raak rustig en stil. Vader, ons kom en ons buig laag voor U neer en ons erken U as ons koning. Ons kom vandag en ons sê vir U dankie dat U vir ons goed is en dat U ons elke oomblik in die ewige liefde toevou en bewaar. Vader, dankie dat wanneer dit om ons donker word, dat U die lig is. Dat U die een is wat die verskil maak, dat U die een is wat genees. Dat U die een is wat voorsien. Vader, ek wil vra vir my wat die boodskap bring, dat ek net die instrument sal wees, maar U die spreker, dat die woord wat sal uitgaan, elke luisteraar se hart en se siening sal verander. Amen. Die tema van vandag is iets wat ons al almal oorgekom het. Veral as jy 'n kind van God is en jy kom op 'n punt wat jy voel dis nou 'n bietjie genoeg. Dinge raak bietjie te veel. Soos die Engelsman sê, the load is too much. Wanneer alles net te veel raak en ons voel ons gaan knak onder hierdie gewig. So die tema van vandag se boodskap is die wegbreker. Het jy al gevoel en soms al gesê dat dis nou klaar, ek gaan net so 'n bietjie wegraak. Ek wil net so 'n bietjie godsdiens los vir 'n wyle, want daar's te veel dinge wat na my kant toe kom. Daar's te veel dinge wat nou met my gebeur wat nooit gebeur het nie. Daar's dinge wat ek sien wat ek nooit raak gesien het nie. Daar's dinge wat ek beleef wat ek nooit beleef het nie. Daar's tye wat ek weggevoer word op plekke waar ek nog nooit was nie. En dan voel ek wil net so 'n bietjie, ek wil net 'n bietjie wegraak. Ek wil net so 'n bietjie van alles af vergeet word sodat ek net bietjie myself kan wees. So wil ek vir jou sê, ek en jy voel soms so om net so bietjie 'n wegbreek te maak van godsdiens. En dan die bediening en alles wat jy mee doen nog is in die goddelike riem. Nou wil ek vir jou vra, is jy moontlik vandag daarso? Jy weet, God homself het ook 'n wegbreek gemaak. Maar wanneer hy 'n wegbreek gemaak het, was dit nie om weg te hardloop van alles af nie. Hy het gaan raad vra. Hy het na sy Vader toe gegaan. En hy het gaan stil raak en so 'n bietjie gebid en gesê, Vader, ek het 'n situasie. En ek moet sekere goed doen. Wys my die pad, gee vir my raad, inspireer my. En so wil ek vir jou lees daarso in Hebreërs 12 en ek wil vir jou lees vers 3. Hoor baie mooi. Hou hom voor oë wat so fynhandige optrede van die sondaars teen hom verdraai het, dan sal julle nie geestelik moeg word en nie uitsak nie. Want dit is presies wat met ons gebeur. Ons laai onsself met soveel dinge dat ons eintlik, ek wil amper sê geestelik, totaal uitgeput raak. Ons raak moeg. En dit is wanneer ons begin dink aan, dit is tyd om in 'n ander terrein in beweeg. En dit is presies wat die vyand wil hê. So, ek dink dit is reg. Maak 'n wegbreek, maar hou aan praat met die Vader. Hy sal ons reglei. En hy sal vir ons definitief veilig terugbring, want ek dink nie daar is baie mense wat gehoorsaam is aan die woord van God nie. Want die woord van die Here sê ons, bekeer jouself, laat jou doop, en dan gaan jy in die gemaakte disippels vir die nasies. Hoeveel mense doen dit? Ek wil vir jou vra, hoeveel keer het jy vir mense om jou, het sy familie, kollegas, maak nie saak nie, gesê, weet jy dat God red vandag nog? Of is jy te skaam om dit te doen? Of is jy nog tans in jou wegbreek periode? Ek wil vanaand se boodskap afsluit en ek wil vir jou lees Micha 2, en ek wil vir jou lees vers 13. En jy moet baie mooi luister hoe lei hierdie vers. Een wat uitbreek, sal hulle lei. Hulle sal uitbreek en deur die poort gaan. Hulle sal daar uitgaan. Hulle koning sal voor hulle uitgaan. Die Here sal voor hulle wees. So het jy baie mooi gehoor. Die Here sal voor hulle wees. So wanneer jy op die punt kom waar jy voel, dit is nou bietjies te veel. Die ding is nou besig om sy tol te eis. Raak net so bietjie stil en praat so bietjie met die Here en sê vir hom, weet jy wat, ek is moeg, want ek is 'n mens. Almal van ons kom op daai stadium wat jy voel, dit is nou genoeg. Maar weet, dat die Here wil vir my en vir jou gebruik. Die woord van die Here sê ons, die oes is groot, maar die arbeiders is bitter min. En beskou jouself as 'n arbeider en nie 'n wegbreker nie. So ek wil jou vanaand los met 'n vraag en ek wil vir jou vra, as jy tans op jou wegbreek periode, as jy is, raak so 'n bietjie stil en weet, die Here het jou nog steeds lief en hy het werk vir jou en vir my. Kom ons bid saam. Vader, soet ons vanavond in die woord gehoor dat daar kom tye wanneer ons moeg word. Vader, ons het baie duidelik die boodskap gekry dat u ook moeg geword het, maar dat hy nooit opgegee het nie, dat hy altyd gaan stil raak het en gaan hulp vra het van die Vader. So wil ons vanaand by u kom en vra, Vader, wees ons genadig, vat ons by die hand, lei ons die pad, wees u ons lig en wees u die een waarom alles draai. Ons vra dit net vir dienste nie, maar omdat ons weet, U is die een wat die wegbreker sal terugbring.

0: Coming up next, more great music.
1: U is ingeskakel op die oggendprogram op GNR, jou radio met die goeie.

0: blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper,
1: G-N-R.
2: Goeiemôre aan elkeen van julle wat vanoggend saamluister na Koffietyd saam met Jesus. Ons het so 'n dankbare week in ons lewens gehad. Ons was bevoorreg geweest om 'n spreker by ons te hê wat geesvervuld is en vir ons lering te bring. En ek wil graag net so 'n bietjie deel wat vir my uitgestaan het hierdie week. So kom ons bid saam. Dankie Abba Vader vir die liefde, die genade. Here, dankie dat ons u naam kan aanroep. Dankie dat ons u naam groot kan maak. Here, dankie vir u liefde. Dankie vir dit wat u vir ons gedoen het hier op aarde, Here. Dankie dat u ons nie alleen gelos het nie. Dankie dat Jesus, dat u die belofte van om die Heilige Gees vir ons te stuur, om ons helper, vertrooster te wees, dat u dit gedoen het en by u woord gehou het. Dankie dat u mense stuur om net weer die gifts of God te kom stir in ons, Here, om ons net weer te kom bou en te kom stig met getuienis, Here, met lering, met woord. So ons dankie vandag dat u gekom het en vir ons net weer 'n nuwe hoop gegee het in dit wat ons, wie ons is en dit wat ons tot in staat is om te kan doen. So ek vra vandag dat u net saam met my hierdie woord sal gee, dat dit net op vrugbare grond sal val, Here, en dat die oor het wat hoor, dat hulle dit sal hoor in Jesus naam. Amen. Nou, ons het pastoor Dion Hockey en Steven en Bianca hulle die week by ons gehad. En pastoor Dion het kom preek, maar het nie net kom preek nie, het die hele reeks gebring oor hoe belangrik het is om gedoop te word met die Heilige Gees, met die bewys van tale, praat as 'n getuienis. Maar wat interessant was vir my, is dat hoe genadig God is, dat hy vir ons nog steeds mense stuur, en dit op hulle harte lê, die belangrikheid daarvan om hom te soek, om hom te vra, om tot hom te nader, sodat hy vir jou die gawes kan gee, dit wat in die hemel is, dit hier op aarde ook. So hy stuur mense om net jou gees weer aan te wakker, maar ons as mens moet hierdie geloof kan instap, ons as mens moet kan glo in dit wat ons leer. Ons moet dit nie net kan glo nie, ons moet dit kan toepas. Ons moet hierdie lering kan inbring in ons eie lewens. Maar wat vir my uitgestaan in die week is sy opening eintlik, die wat hy verwys het na, as ons terug gaan na Konings, 1 Konings 17 vers 14 tot 24, dan sien ons dat deur aksie is dit die manier hoe ons geloof aangewakker word. So dit is my uitgestaan van die verhaal van Elia en die arm weduwee. So die verhaal kan jy gaan lees in Konings, maar hierdie Elia se geloof is in werking gestel deur sy gehoorsaamheid aan God se opdrag om vir 'n arm weduwee wat net genoeg het om kos te maak vir haar en haar seun hierdie laaste maaltyd. Sy het net genoeg daarvoor. Maar hier kom Elia, dit klink regtig eintlik selfsugtig as jy daaraan dink. Hier kom hierdie man van God en vra vir die vrou wat niks het nie, om vir hom ook 'n broodjie te maak. En wat interessant was om te dink, hoe moes Elia gevoel het om hierdie vrou dit te vra? Ek glo hy het geweet dat God voorsien, so hy het geweet dat die Here besig is om iets in hierdie vrou ook los te maak, en hierdie vrou en haar seun los te maak. En hy het in geloof vir haar gevra om vir hom 'n brood te maak, en sy was gehoorsaam, in haar nood, in haar laagste van laagste, in haar moedeloosheid, het sy nog steeds opgestaan, en in geloof het sy 'n brood aan mekaar geslaan en sy het vir hierdie man van God voorsien. So hier sien ek hoe God 'n man gestuur het om hierdie vrou se geloof aan te wakker. Hier sien ons 'n vrou wat gehoorsaam was en aan die einde van haar verhaal kan ons sien dat die Here vir haar in oorvloed voorsien het omdat sy gehoorsaam was. Maar wat vir my uitstaan is die feit dat die Here stuur mense op jou pad om die geloof aan te wakker ook, deur hulle getuienis, deur die woord te lees, deur om te bid, deur om kursusse by te woon, deur om leringe by te woon. Soos hierdie week is my gees weer gestig, deur die lering wat ek gekry het oor die Heilige Gees en die doping en die praat in tale. Dit was nie net 'n lering nie, maar dit was 'n demonstrasie ook. So my gees is gestig, ek voel opgewonde, ek voel weer, daar is iets in my wat ek vir iemand anders moet gaan gee. So dis waar ek vanoggend wil stilstaan. Ek wil vra, is jy bereid om iemand anders se geloof in hulle aan te wakker? Doen jy dit? Maak jou lewenswyse iemand anders opgewonde, nuuskierig, honger, om die Here beter te leer ken, om meer van hom te kan hê. Ek wil vanoggend by jou stoel staan net, en ek wil vir jou kom vra, net soos wat ons lees in 1 Korintiërs 12 vers 9, ek wil net graag hierdie vir jou lees vanoggend, want die Here het vir jou die mag en die krag gegee, om in hierdie geloof te leef, om in hierdie geloof staande te bly. En soos wat ons geleer het ook, dat ons deur hierdie geloof nuwe gawes kry, nuwe krag kry van die Heilige Gees, omdat ons glo in Jesus Christus. Maar as ons gaan lees in 1 Korintiërs 12 vers 9, sien ons aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees. So hier kom die Here en hy gee vir ons hierdie gawe van die Heilige Gees, sodat ons hierdie geloof kan kry om in ons lewens dit toe te pas, om dit te leef, sodat ons deur hierdie geloof wat in ons is, ander kan aanraak. Net soos Elia hierdie vrou kon aanraak en haar geloof kom stuur het, sodat sy daarin kon beweeg en daaruit krag kon ontvang en 'n nuwe lewe kon begin. So kom ek vandag na jou toe en my gebed is dat die Here jou geloof sal stuur deur ander mense, maar dat jy ook die een sal wees wat ander se geloof kan stuur, sodat hulle ook sal terugdraai na die Here Jesus Christus. En hoe doen ons dit? Ons doen dit deur dat ons nader aan die Here beweeg, deur ons Bybel lees, bid, deur leringe by te woon, deur om te groei in onsself, deur om in ons geloof op te staan. So kom ons begin daar, sodat ons ander kan bystaan en hulle geloof kan versterk, soos wat die Here ons geloof gesterk het as kinders van hom. Here Jesus, ek bid vanoggend, Vader, en ek dankie so met my hele hart, gees, siel, liggaam, verstand, dat U Gees in ons is. Dankie vir hierdie gawe wat U gegee het en ons nie alleen op hierdie aarde gelos het nie. Dankie dat U by U belofte gehou het en vir ons U Gees gestuur het wat in ons woon, wat ons kragtig versterk. Here, as ons in 1 Korintiërs 12 gaan lees, kan ons sien al die gawes, al die kragte, alles wat U vir ons gee deur hierdie geloof, deur hierdie Heilige Gees in ons. Vader, ek vra vanoggend dat U die gawe van die geloof in ons sal versterk. Here, sodat ons sal uitleef dit wat U vir ons geleer het, sodat ons ander kan gaan leer van hoe om staande te bly in die geloof. Here, help ons om ander te leer om in hierdie geloof op te staan, Here, sodat hulle geseën kan word en ook kan hê wat ons het, Here, dat hulle ook kan voorspoed hê, Here, dat hulle ook kan vrede en vreugde en blydskap hê van God af. Is my gebed vanoggend in Jesus naam. So ek vraag vanoggend, Here, begin by ons elkeen self, dat ons daarin sal beweeg en dat ons dit wat ons geleer het sal toepas en so ander kan gaan leer, is my gebed in Jesus naam. Amen. Mag julle 'n geseënde week hê. Baie liefde.
3: Ek sit met 'n boodskap wat nou vir amper 2 weke op my hart is en wat ek graag met julle wil deel. Maar is een van die deur my

0: It shall come about that those whom you let remain of them will become as pricks in your eyes and as thorns in your sides, and they will trouble you in the land in which you live. Die Here maak het so duidelik. Hy sê, gaan in die beloofde land in. En verwyder die afgode en die mense wat hulle dien, verwyder dit. Nou wat het die Oud Testament met jou en my te doen? Weet julle, daar is so baie mense wat nie eers meer die Oud Testament lees nie, maar die Oud Testament is deurstrek met goud. Absoluut skatte. Ons sit so dikwels, weet jy so, ek staan as skuldig hierso. As ek in hof staan vandag, sê ek, Your Honor, guilty, absoluut. Ons sleep goed saam met ons, wat uit ons dae wat ons nie die Here gedien het nie, wat deel bly van ons lewens. Gewoontes, verslawings, goeders op ons rekenaars, foto's, dinge wat nie by 'n kind van die Here hoort nie. En weet julle wat, hulle hou aan om terug te kom. Dis nie 'n kwessie van dat hulle nou weg is nie, want ek is nou gered nie. Nee, ons sleep hulle saam, ons dra hulle saam, hulle bly by ons. En elke nou en dan gaan ons en ons gaan terug na hulle toe, en ons krap aan hulle, en ons maak hulle weer lewendig, en ons geef hulle 'n bietjie kos, voordat hulle nou heeltemal kan doodgaan. En my vraag vandag vir jou, en vir my, wat is daarso, wat ek van die wildernis, van Egipte, van my tyd van ongeredheid, wat het ek saam gesleep, wat hou ek nog steeds aan vas, wat dra ek saam met my, wat my elke nou en dan terugvat in 'n sondige situasie, wat elke nou en dan kom en my in die rug steek, wat op my skouers sit en my probeer beheer. Ons het nodig, om as ons in die beloofde land wil ingaan, het ons nodig om die afgode wat ons saam met ons gehad het, van ons slaat te raak, en dit wat ons daar kry, van ons slaat te raak. Julle hoef nie van julle vriende ontslaat te raak nie. As jy werklik die Here dien, sal jou vriende van jou ontslaat raak, of hulle sal die Here dien. Hulle sal of sien wie jy is en wat jy het, en so begeer te kry om dit ook te hê. So, mense, hier is 'n oproep vir julle. Kyk na wat is die afgode in jou lewe, kyk na wat jy saamsleep, kyk na wat jy skelm doen, wat jy wegsteek, wat jy so bang is iemand anders kom moontlik daarop af. Raak ons slaaf van dit. Kom ons raak ons slaaf van dit. Kom ons begin om heilige lewens te leef. Wat is Vader se wil vir jou en vir my? Sy wil vir jou en vir my is, word meer soos my seun Jesus. Amen.
1: Hallo Roos bied aan, sout en peper.
2: GNR. Whether you are on the M2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industria Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning.

0: turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality, that's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industria Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: 'N hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in 1 Korintiërs 15 vanaf vers 13 tot 18 sê die woord van die Here: as daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie. Ten minste, as die dode nie opgewek word. Hy sê, want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, sê die ander vertaling, en dan is julle nog in julle sonde. Hy sê, dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van al die mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. En ons moet vanmôre die vraag vra, wat nou? Nou, ons is besig om 'n herinnering te roep. Ons is besig om te onthou. En dat ek en jy mekaar weer vanmôre sal herinner, Jesus het opgestaan. Nee, nou, in die eerste plek, die disippels was totaal in 'n verdwaasheid, want na 3,5 jaar se wandeling saam met Jesus, en waar Jesus hulle vriend en meester geword het, hier sterf hy aan 'n kruis. En hy het dit vir hulle gesê, maar het nie sin gemaak totdat dit gebeur het nie. En dan, die hoop en die herstel van Israëlse koningskap, skielik is dit aan skerwe. Nou, alles wat hulle geglo het oor die toekoms, en is daarmee een. En nou, sommige disippels het hom laas gesien toe hy gevange geneem is. Sommige het hom gesien daarna by die kruis, soos Johannes. Josef van Arimatea en die vroue wat saam met hom was, het hom laaste gesien toe hy in die graf neergedaal het. En hulle het gereed gemaak om hom te balsem, want dooie mense doen wat dooie mense doen, hulle bly dood. En toe die nuus uit opgestaan. En dis ongelooflik. Dis so fantasties. Dis eintlik onmoontlik. Maar die boodskap van die engel is: moenie verskrik wees nie. Jesus, wie julle soek, die Nasareener wat gekruisig is, het opgestaan. Hy's nie hier nie. En julle kan selfs kom kyk daar by die plek waar hulle neergelê is, en hulle vind hom dat hy is nie daar nie. 'N paar Emmausgangers is daar in Lukas 24 vers 13 op pad terug na die dorpie Emmaus toe. En die woord van die Here sê, en twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Maar hulle oë is weerhou sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle: watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle bedroef? En dit is toe wat hulle vir hom sê: maar weet jy nie van dit wat gebeur het nie? En hulle probeer vir hom vertel wat met hom gebeur het. Maar die woord van die Here sê, Lukas 24 vers 30, en toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken en hy het uit hulle gesig verdwyn. En weet jy, die manne sê toe daarna vir mekaar: was ons harte nie brandende toe hy met ons op die pad geloop het nie? En nou, ek wil hê jy moet vanmôre weet, Jesus het verskyn aan soveel mense. Hy het aan Sefas verskyn, daarna het hy aan die 12 verskyn, daarna het hy verskyn aan die 500 broeders tegelijk, waarvan die meeste nog lewe, dit is wat Paulus nou getuig, en sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus en daarna aan al die apostels, en laaste van allemaal het hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene. So, daar is geen twyfel nie, daar is soveel getuies wat kan bevestig, hy het opgestaan. Maar die vraag is, wat nou? Wat nou? En Jesus gee vir ons die sleutel, of die eerste sleutel is. Hy sê in Lukas 24 vers 46 tot 48, en hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly, en op die derde dag het die dode opstaan, en bekering en vergeving van sondes in sy naam verkondig word, aan al die nasies van Jerusalem af verder, en julle is die getuies van hierdie dinge. Al wat die Here soek, en dit is waarvan die woord van die Here sê, daar in Handelinge 1 vers 8, hy sê, julle sal krag ontvang, om my getuies te wees. Julle sal krag ontvang om my getuies te wees. Wie waarvan moet ek en jy getuig? Jesus het gesterf. Jesus was in die graf. Maar meer is alles. Jesus het opgestaan en hy leef tot in ewigheid. En ek en jy moet kan opgewonde wees oor hoekom het hy vir my gesterf? Hoekom het hy vir my die sleutels van die doderyk gaan neem, en hoekom het hy opgestaan, sodat ek en jy saam met hom kan lewe. Jou kragtigste evangelie is jou getuienis. Wat het die Here vir jou gedoen? Nou, vanmorgen wil ek vir jou sê, miskien is jy ook verdwaas, want dinge loop sleg in jou lewe. Dinge loop nie soos wat het moet nie. Inteendeel, dit voel vir jou asof jy van God verlate is. Jou drome lyk dalk aan skerwe. Vanmôre wonder jy hoekom die Here nie jou gebede hoor nie en hoekom. En dan wil ek vir jou vanmôre herinner, Jesus het opgestaan en hy leef. As jy vanmôre voel, jy is van God verlate, daai selfde Jesus het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daai selfde Here het gesê, vra en jylle sal kry, soek en jylle sal vind, klop en vir jylle sal oopgemaak word. Jesus leef. Vader, vanmôre kom ek en ek kom bid, dat elkeen van ons sal onthou, dat Jesus leef, hy het opgestaan, want as hy nie opgestaan het nie, is ons geloof te vergeefs, en is ons prediking nutteloos en kragteloos. Maar ek hoop dat die Here dat ons 'n getuienis sal hê van wat het Jesus vir ons gedoen, en dat ons 'n getuienis sal hê dat hy is nog steeds dieselfde God, gister, vandag en tot in alle ewigheid. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.
2: Like what we play?
3: Yeah. Something everybody can listen to.
2: Don't be greedy, share the love. Let your friends and family know.

0: まあまあまあ。
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.
2: I bring to you good news.
3: Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis woensdagoggend, dis tyd vir daglig. Baie welkom. Mense, ek wil baie graag 'n sensitiewe saak aanroer vanmôre. En hierdie is my eie opsomming. En dit gaan oor die geestelike boelie. Daar's mense wat dalk met my kan verskil vanmôre, maar soos ek weer sê, hierdie is my eie siening. Wat is 'n geestelike boelie? Dis iemand wat ander aanval oor iets wat nog in sy eie lewe verkeerd is. Ons lees in Matteus 7 vers 3 tot 5 vanmôre. Daar staan: "Waarom sien jy die splinter in jou broer se oog raak, maar die balk in jou eie oog, dit merk jy nie op nie." Nou mense, daar is iets baie gevaarlik. Iets wat nie heeltyd geraas maak nie, iets wat nie heeltyd raak gesien word nie, iets wat nie heeltyd vloek, beklei of skel of geraas maak nie, maar tog in daai stilte vernietig dit, maak dit mense seer, stadig stil en van binne af, en dis daai geestelike boelie. En daar's vanmôre baie mense wat hier sit en luister en weet van sulke mense. Hulle word ook genoem die Bible punchers. En dis meestal hierdie stil een kan mense wat hierdie gladde tong het, gladder as botter, en hulle loop rond met hierdie selfoorlog in hulle harte. Sy woorde is glad, bestrelend soos olie, en as hulle begin praat, is dit rustig. Hulle woorde klink reg, maar eintlik is hulle so swaarde wat reg staan om te steek. En as hulle daai kansie kry, gaan hy vir jou raak steek. Nou, dis mense wat die Bybel baie goed ken. Mense wat reg kan praat, maar verkeerd hoor. Wat skrif kan aanhaal, die een skrif na die ander, en hulle doen dit. Hulle gebruik skrif om mense af te breek en te oordeel. Hulle is ook mense wat gretig luister, en hulle is vinnig om ander mense se foute raak te sien, maar stadig om hulle self te ondersoek. En jy kan hulle absoluut niks vertel nie, want hulle is altyd reg. Hulle buig die skrif, sodat hulle self begin glo, en hulle sê so baie graag: "O, maar ek oordeel jou nie," maar hulle doen dit sonder dat hulle dit eers agterkom. Nou kom ons wees eerlik vanmôre. Baie keer oordeel hierdie geestelike boelie ander oor dit wat nog in hulle self leef, dit wat in hulle self nog broei, dinge waarmee hulle mense aanspreek wat dieself in hulle nog groei. Hulle raak kwaad vir iemand se doen en late, maar hulle dra nog self daardie eie foute ook, die hooghartige trots. Hulle wys baie graag vingers na iemand anders se sondes en hulle verkeerde dinge. Wys baie graag tereg, maar dieself binne hulle veg hulle stil met dieselfde ding of dalk nog selfs erger. Hulle praat oor ander se foute want dit pla hulle, want hulle self het nog nie oorwinning gekry oor hulle eie nie. En gewoonlik is hulle baie jaloers op ander, op iets wat daai mense bereik het en hulle self nog nie kon regkry nie. Nou kort storieetjie vir môre. Die vuil venster. Dit gaan oor 'n jong vrou wat elke oggend voor haar venster gesit het en gekyk het hoe die buurvrou haar wasgoed ophang. En elke dag het sy gesê: "Daardie klere is nie skoon nie, kyk hoe lyk dit." Sy weet nie hoe om haar klere te was nie. En dag na dag was dit kritiek, was dit oordeel. Tot sy een oggend sê: "Wow, kyk daar. Vandag is daardie klere skoon gewas." En dit is toe haar man na haar toe kom en rustig vir haar sê: "Nee, dis nie skoner gewas nie. Ek het net vanoggend ons eie venster skoon gemaak." Nou die waarheid is, dit was nie die vrou wat verkeerd of die buurvrou wat verkeerd of half gewas het nie. Dit was hierdie vrou wat afgeloer het, sy eie venster wat vuil was. En dis waar die gevaar lê. Wanneer die geestelike boelie se hart of sy eie hart nie skoon is nie, lyk ander mense altyd verkeerd. Amen. Wanneer die geestelike boelie nie genees is van sy eie krankhede nie, wanneer hy begin ander mense oordeel en aanval, wanneer hy self nie vry is van verkeerde ding en foute in sy eie lewe nie, dan begin hy oordeel, hy val aan, en hy kry dit so maklik reg, want het geen skaamte of geen selfondersoek nie. En sonder dat hy het besef, want hy lewe homself so in sy eie wêreldjie in, sonder dat hy dit self besef, word die geestelike boelie nie 'n instrument van God nie, maar word hy 'n wapen wat mense seermaak. En Jesus se opdrag is tog: haal eers die eie balk uit jou oog uit. Nie om jou te verneder nie, maar om jouself te begin suiwer, Want hoor vanmôre mense, hoor vanmôre, jy kan nie iemand anders te probeer aanspreek of probeer genees met dieselfde siekte in jou nie. Amen. Nou die verskil is en dit is reghelp versus afbreek. Daar is 'n verskil. Reghelp sê ek verstaan, kom ek help jou waarmee jy so sukkel. Laat ek probeer help om jou las ligter te maak. Ek verstaan, ek hoor jou hart. Maar die geestelike boelie sê, jy's verkeerd, wat maak jy? Wat bekeer jou? Jy moet jouself bekeer, anders gaan jy voor God staan en jy sal jouself moet regverdig. Jy sal brand in die hel. Dis wat die geestelike boelie sê. Maar die woord van die Here sê, help ander reg in 'n gees van sagmoedigheid terwyl jy op jouself let. Met ander woorde, vir die boelie, een oog op jou broer en die ander oog op jouself. Amen. Nou die waarheid is, en luister mooi vanmôre, wat die geestelike boelie irriteer en hom hinder en ander, is baie keer wat God nog wil genees in homself. En as hy dit nie oorgee nie, sal hy dit begin gebruik om ander aan te val, sal hy mense begin veroordeel, en hy sal mense wegdryf van hom af, in plaas van hulle na God toe trek. Wat is die hart van God? Jesus het nie gekom om te oordeel nie, maar om te red. Hy kyk na gebroke mense, en hy breek hulle nie verder af nie. Hy lig hulle op. Hy sê, ek veroordeel jou nie. Gaan en sondig nie meer nie. Met ander woorde, dis genade eerste en dan verandering. So ek vra die geestelike boelie vandag, is jou eie venster skoon? Sien jy mense soos God hulle sien? Bou jou woorde? Spreek dit die waarheid sonder buiging? Of breek het af? Is jy soos 'n geneesheer? Of maak jy eerder siek? Gaan jy eers self ondersoek doen in jou eie hart? Maar mense, kom, laat ons nie op hol gejaag word deur botter monde en soeter as olie sprekers. Moenie laat ons op hol gejaag word nie, maar laat ons self op die Here vertrou. In Jesus naam. Amen. Here, vanmôre kom ons na U toe in Jesus naam. Here, ons kom roep U vandag aan en ons vra, kom maak ons eie vensters skoon waar ons ander wil oordeel oor dinge wat nog self in ons self leef. Wys dit vir ons. Genees ons van elke trots, elke verborgen stryd, elke veroordelende gees. Maak ons harte sag, maak ons oë rein en maak ons woorde vol genade. Gebruik ons om mense op te lig en nie af te breek nie. Laat ons 'n draer van die liefde wees, nie 'n bron van seer nie. Here, ons loof U vanmôre en ons prys U in Jesus naam. Amen.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: blou roosbiet aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: G N R.
2: Ok, nou, wat gebeur is dat omdat ons Satan so goed gebruik het en ons skuld hom, nou sit ons in die situasie dat daar blessings is wat in ons richting moet kom, wat nie kom nie, want ons sit met God wat die regverdige rechter is. Nou, die skrif wat ek vir julle deurgestuur het om na te kyk, praat daarvan dat op pad na die hof toe, moet jy met jou teestander, moet jy met jy onderhandel, of with the accuser, hy wat jou veroordeel. En dit is natuurlijk, dit is altyd die duivel, he is the accuser of the brethren. Nou wat gebeur is, jy kom by die Here en vir jou blessings, maar Satan kom en hy beskuldig jou. Nou, God die Vader is die regverdige rechter. Regverdig beteken regverdig. Bijvoorbeeld, kom ons sê dat ek is op die oomblik rechter en my dogter Lana is in die moeilikheid en sy kom na my voor my in die hof en die oomblik wat sy in die hof kom sê sy, hallo papa, en ek sê, oor die so mense, ek is jammer, dis my dogter hierdie, los haar net, laat sy gaan. Dan is ek beslis nie een regverdige rechter nie. So, as dat beskuldigings is teen Godse kinders, dan moet God die regverdige rechter wees en regverdig oordeel, juist oor dit waarvan hulle beskuldig word. Nou is daar een beskuldiging teen my of teen jou, voor God, dat ek skuld aan Satan, omdat ek het sy goed gebruik. En ek kan nie net wegstap en vry wees daarvan nie. Kom ons sê dat ek het iets by 'n pandjieswinkel ingegee, want ek het iets nodig gehad. Ek wil hulle geld gebruik, hulle voordeel wil ek gebruik. So, ek gee my sitkamerstel in, en hulle geef my 1000 rand. Wanneer ek terugkom, nadat ek dit vir 'n tyd hulle 1000 rand gebruik het, en ek wil weer my sitkamerstel kom haal, wat verwag hulle? Ek moet die 1000 rand plus rente op die 1000 rand, want ek kan dit terugbetaal voordat ek my stel kan kry. Nou, kom ons kyk na wat daar die skrif werklik sê.
0: Blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper.
1: G-N-R.
3: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
4: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, G-N-R.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: If you need a break, you're in the right place. Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio station with the good news.
1: In die moeilikste oomblikke van die lewe, verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste, sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes
1: De Plooy. Hannes De Plooy. You are listening to Good News Radio.
2: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

toe sy disciples om op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, "Dis 'n spook." Van angst het hulle hart begin skree, maar Jesus het dadelijk met hulle gepraat en gesê, "Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie." Op die meer van Galilea is 'n klompie bang disciples met eens gerus gestel toe hulle Jesus se stem hoor. Die spookagtige gedaante wat na hulle op die water omgeloop gekom het, waarvoor hulle so bang was, was toe al die tyd Jesus. Petrus is so meegevoer dat hy die onmoontlike probeer. Hy klim uit die skuit en stap op die water na Jesus toe. Hy kan die onmoontlike doen, omdat hy vir Jesus in die oog hou. Maar die oomblik toe hy wegkyk, die oomblik toe hy van die storm see, die woeste wind en die hoë branders om hom bewus word, begin hy sink. Van sy wondergeloof is daar nou niks oor nie. Hy gryp na Jesus soos 'n bang kind. "Here, red my," roep hy. En Jesus hoor hom. Hy vat Petrus se hand en help hom terug in die skuit. As jy in Jesus glo, sal hy dit vir jou ook moontlik maak om die onmoontlike te doen. Jy sal met siekte en swaar kry, selfs met die dood, gekonfronteer word, sonder om bang te word. Jy sal die storms van die lewe kan trotseer, omdat jy die stem van jou meester in die storm sal herken. Jy sal tot die wêreldse verbuistering in jou swaar kry na jou God kan kyk en nog steeds van blydskap kan straal. As daar weer storms oor jou lewenspad kom, waaroor jy beangs raak, luister mooi of jy nie Jesus se stem kan hoor nie. Miskien wil hy met hierdie storm dit vir jou moontlik maak om die onmoontlike reg te kry met die krag wat van homself kom. Die geheim is om nie na die hoë branders van die krisisse te kyk nie, maar jou oë ten alle tye op Jesus te hou. Hy is in staat om jou in elke situasie te help. Hy kan elke storm in jou lewe weer op die regte tyd stil maak. Here Jesus, dankie dat U dit vir my moontlik maak om U sagte stem te herken in die storms van my lewe. Dankie dat ek U teenwoordigheid kan raak sien in swaar krytye, in droefheid, vrees en depressietye. Dankie dat U dit vir my moontlik maak om die onmoontlike reg te kry, omdat U die God is vir wie niks onmoontlik is nie. Here, help my om ten alle tye my oë op U gerig te hou. Dankie dat ek seker weet, U sal ook daar wees vir my, wanneer ek onder die water wil verdwyn. U is altyd gereed om my hand te vat en my te red. Dankie dat U elke storm in my lewe kan stilmaak en vir my U vrede kan gee.

Ons groet u in die wonderlike en ewige naam van onze Here en God en Verlosser en ons Redder, Jesus Christus. Baie, baie hartelijk welkom saam met ons op Radio Kerk in hierdie oomblik. Dit is 'n wonderlike voorreg om weer saam met u te wees en saam rondom die woord van die Here met u te deel. Ons moet altyd onthou dat die woord van die Here is die lig op ons pad en die lamp vir ons voet. En die woord van die Here is vir elk een van ons. Mag die Here sy woord aan ons heilig in hierdie dag. Ons gaan uit 1 Petrus, die tweede hoofstuk, met u 'n paar gedagtes deel tot eer en verheerliking van die Here se lieflike naam. Hartlik welkom saam met ons op Radio Kerk, waar die goeie nuus van die evangelie aan u gebring word. Kom, ons word stil en ons aanbid die Here. Ons roem uw ewige en wonderlike naam, die ewige naam, die enigste naam wat in die hemel en op die aarde gegee is waardeur ons gered kan word. Die naam wat ver bo elke ander naam is, ver bo kan die hoogste ster en dieper as die diepste see. Die eerlike en heerlike en wonderlike en ewige naam van onze Here Jesus Christus. Here, berg ons in u naam, waarin ons kan vlug, en waar ons kan skuil, ten spyte van al ons menslike tekortkominge. Dank ons u, dat u die aanvulling van u genade vir ons is. Dankie dat u vooruit vir ons betaal het, Here. Dankie dat die bloed van Jesus Christus, God se Seun, ons reinig van alle sonde, en ons bid, Here, dat die woord sal uitgaan, dat u woord sal uitstuur om gesond te maak, u woord uitstuur om te doen wat u behaag. Berg ons in die skeur van die rots en praat u met ons, word eer en verheerlik in Jesus se lieflike naam. Amen.

die diepste geheimenisse van die wonder van God se liefde en van sy genade en van sy erbarm lê opgesluit in daardie een klein woordjie, die bloed van Jesus. Daarin lê alles opgesluit wat u en ek nodig het in die krag van die bloed vir die ewige lewe. Pelgrim, ons deel saam met u die woord van die Here in hierdie oomblikke vanuit 1 Petrus die 2de hoofstuk en vanaf vers 1. 1 Petrus 2 vanaf vers 1. Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery. En verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. As julle ten minste gesmaak het dat die Here goedertieren is, kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif, kyk ek lê in Sion 'n uitverkore en 'n kosbare hoeksteen, die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword en 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling. Vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeger geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Tot sover die kosbare en die dierbare woord van die Here. Die tydglas sak al laer en die beierende klokke van die tyd vertel helder en duidelik vir ons dat Jesus se wederkoms naby is. Baie verskillende gebeure, hartverskeurende gebeure, skokkende gebeure het die afgelope tyd plaasgevind rondom ons en in ons land en oor die wêreld. En hierdie dinge laat die mens verbuisterd staan. Die mens gryp na verskillende antwoorde en oplossings. Maar as ons onsself ontledig van alles rondom ons, van ons swakhede, van ons hulpeloosheid, van ons sonde, van dit wat in ons lewe uit menslikheid nie reg is nie, dan hoor ons die liedere digter ons toesing. Gods geheimenis is die lewe vir wie wandel in sy vrees en uit sy verbond gegewe om vir hulle lig te wees. Ek hou my oë op die Heer, wat my so getrou gelei het, want hy voer my voete weer, uit die net, wat daar gesprei is. Wie is die man, wat hier benede, in Gods vrees sy weg wil gaan? God sal selfs sy wankelende skrede, voortlei in die regte baan. Al wat goed is, sal Gods hand hom in stilheid laat verwerwe en die lang beloofde land sal sy nageslag beerwe. Want juist, geliefdes, in hierdie tyd van onrus en onsekerheid moet ons seker maak waar ons staan en besluit ons of ons in die lig is of in die duisternis. Want dit is juist wat ons saam gelees het. En dit is in hierdie tyd waarin ons mense wil bemoedig en aanmoedig, mense wat
baie skade gelei het, mense wat alles verloor het wat hulle gehad het, mense wat selfs geliefdes verloor het, wil ons sê dat, kom ons hou die oë op Jesus, en ons kyk in sy vriendelike gesig, ten spuite van ons menslike tekortkominge. As ons nie tekortkominge gehad het nie, dan het ons nie een redder nodig nie. Dan het ons nie een Here nodig om ons te neem in sy groot liefde en in sy genade om ons vast te hou. Want hy praat met ons uit die skrif, as hy sê maar as ons in die lig wandel, haar het eerste Johannes, die eerste hoofstuk soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus sy Seun, reinig ons van alle sonde. As ons die lig kies, dan merk ons dat hier die lig uit 'n steen straal, 'n lewende steen, en ons word uit hier die besondere waarheid bemoedig en toegeroep soos ons gelees het, kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar wat by God uitverkore en kosbaar is. Die vraag is, in die oomblikke wat ek en u in is, geliefdes, is dat ons weer daar die besondere uitnodiging kry. Ons kry hier die uitnodiging van plek tot plek in die heilige woord van die Here. En hier bring die Heilige Gees dit deur die mond van Petrus, kom na hom toe, na hierdie lewende steen toe. Kom, praat met u en met my van naderkom. Met ander woorde, kom vanuit jou staanplek. Kom van daar waar ek en u is, net soos wat ons is. Kom en beweeg vorentoe. Dit is wat hierdie woordjie kom vanuit die Grieks met ons praat. Hy sê, beweeg vorentoe en kom dan om te kom aanbid. En die vraag kom na ons toe, waarvoor moet ons kom? En dan sê hy, dat ek en u moet kom om ons ook as lewende stene te bou op hierdie fondament, op hierdie rots, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. En die vraag, wat by ons dan kom, is, hoe kom hierdie proses in werking? Hierdie proses sê vir u en vir my, dat ons in selfondersoek eers na onsself moet kyk en aflê en skoonmaak uit ons lewe die dinge wat die Here nie behaag nie. En dit is so baie, en ons maak so baie foute. En daar is nie een van ons in hierdie lewe wat ten volle regverdig is nie. Ons is almal mense in hierdie lewe met menigvuldige foute. Ek is niks beter as u nie. Ons het almal daardie tekortkominge, maar nou kom die Here in sy genade, en wanneer ons deur die Heilige Gees weer herinner word aan die tekortkominge in ons lewe, dan kan ons dit kom aflê. Ons kan dit kom skoonmaak. En wanneer ons skoon maak en onsself ontledig van dit wat die Here nie behaag nie, dan praat hy met ons, want ons het dit reeds vir u gesê en ons het dit gehoor in daardie eerste lied. Seker een van die pragtigste liedere wat daar ooit geskryf was. Dat het net deur die verlossende bloed van Jesus Christus is. Ek en u kan maar maak wat ons wil, ons kan probeer om watter wette te hou, ons kan probeer om terug te draai na al die ou goed wat daar is, maar niks kan ons regverdig maak nie, niks kan ons skuld vergewe nie. Dis net die bloed
van Jesus Christus. En die vraag is maar net weer in hierdie oomblikke, hoe hoog ag ons, hoe heilig ag ons, die dierbare bloed van Jesus. En pelgrim weet hy dat ons het nie nodig om te wacht vir 'n sekere tyd of 'n sekere oomblik nie. Dit is fluisterwoorde wat ek in u kan uitroep in hierdie oomblikke, Here, was my met die bloed. Reinig my, vergewe my, my tekortkominge, my foute. En Here, was my met die bloed. En dit is wat hy dan met u en met my oor praat. Wanneer hy sê, verlang dan, soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord. Jy weet, dit is seker een van die mooiste en die prachtigste begin ideale vanuit die woord van die Here. 'N pasgebore babietjie is so vas aan daardie moedersmelk. Weet jy dat 'n pasgebore babietjie se suigkrag in sy kakebene is 80 keer sterker as die van 'n volwasse man? En daardie pasgebore babietjie kan daardie melk ruik en daarna dors, want dit bevat al die belangrike bestanddele wat hierdie pasgebore baba nodig het vir die res van sy of haar lewe om sterk en volkome op te groei. Ek kan maar met die wetenskaplikes gaan praat. Hulle probeer om moedersmelk na te maak. Hulle probeer om formules uit te werk. Sommige van hierdie dinge, proteïene en goed wat in, en alles wat in hierdie moedersmelk is, probeer hulle om na te maak en het tot 19 verskillende bestanddele en verskillende minerale wat in die moederse melk is, wat God daar die lichaam van daardie moeder gemaak het, wat dit fabriceer en dit maak. Maar daar is nog nooit een formule melk gemaak wat so makkelijk verteerbaar is soos die melk van die moeder nie. En nou kom hy en dan praat hy met u en met my. En dan sê hy vir ons, daar moet weer in ons verlange kom. By die diep verlange roep die liedere digter uit as hy sê, smag ek, met die diep verlange smag ek om te drink uit die fontein. Waar die fontein van moedersmelk, wat ons kan drink uit die woord, waar my siel se dors geles word. Want ek was so diep onrein. En dan roep hy in daar die koor uit, wanneer hy sê, halleluja, nou ken ek hom, wie my siel graag wou ontmoet. Jesus gee wat ek verlang het, en hy red my, deur sy bloed. Is dit die onderhouding van Moses se wette meer nie? Ek voel so jammer vir daar die mense, wat teruggedraai het, na Moses se wette toe, wat teruggedraai het, na 'n Torah toe, wat Christus Jesus beëindig het en vir onsself geword het. Maar die vars moedersmelk, maar dit lê nie in 'n katechismus nie, en dit lê nie in 'n kerkleerstelling nie. Die skrif sê, dit lê in die woord. En die doel van hierdie moedersmelk is, dat ek en u nie babietjies bly nie, dat ons nie kindertjies bly nie, maar hy sê dat ek en u opgroei tot daardie volwasse man en vrou in Christus Jesus. Kom ons hoor wat sê die Heilige Gees vir ons hier van uit 1 Petrus 1 vers 25. Hy sê maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En hierdie woord, dit is die woord wat aan julle verkondig is. Jy sien, die Heilige Gees kom deur die bediening van Petrus en deur die bediening van Paulus en deur die bediening van al die ander Bybelskrywers om een ding by u en by my heilig, onomstootbaar, vir ewig, onherroepbaar te verklaar.
dat die heilige woord van die Here, die Bybel, is God se onherroepelike woord. En dit is die woord wat aan ons verkondig is. Dis die woord wat ook nou aan ons verkondig word. Dit is nie eie uitleg nie. Dit is nie eie woorde van mense nie. Jy sien, wat vir een vir my belangrik is, is dat ons moet weet dat die woord is ons dierbare Here en Verlosser Jesus Christus. En nou kom hy en nou praat hy met ons dan dat ons is uit hierdie lewende steen. Uit hierdie lewende steen, en wat beteken uit hierdie lewende steen, is dat hierdie steen lig gee. Hierdie steen het kleure. Hierdie steen is nie 'n dooie steen wat daar lê, 'n klip wat daar lê een kant en wat onbruikbaar is nie. Hierdie steen waarvan die Bybel praat, sien ons die klein replikas in die borstas van die hoë priester. En ons sien dat Aaron die eerste man was wat hierdie borstas gedra het uit die stam van Levi. Met 12 stene in hierdie borstas en in die sakkie twee ander steentjies, die Urim en die Toenim. Hierdie 12 steentjies is maar net die replikas van hierdie een lewende steen, Jesus Christus. Hy is vir u en vir my die Urim en die Toemim wat daar in die borstas is. U moet mooi luister, u moet saam met my stap, want die hoëpriester was net 'n allegorie. En hierdie steentjies was net 'n allegorie van die ware lewende steen wat sou kom. En sy naam is Jesus Christus. En daardie steentjies, die Urim en die Toenim, wat die lig gegee het en wat die uitspraak gegee het, wat die hoëpriester sou uithaal. Maar ons hoëpriester, want u sien, wat ons moet verstaan is, dat ons het ook 'n hoëpriester. En dit is juist uit hierdie hoëpriester, wat u en ek het, waar daar soveel verwarring oor is in die wêreld en in die tyd waar ons in lewe. Want baie mense wil nog vashou aan die bediening van daardie hoëpriester, van die hoëpriesters wat uit Levi se stam kom. Maar ons Bybel verklaar dat die Here Jesus Christus uit die stam van Juda kom, en daar was niks van gesê van die hoëpriesterskap nie. Maar toe kom hier die groot God in sy wonderlike heiligheid, en hy sit die menslike dele aan mekaar, en hy stap uit Salem uit, as Melchisedek, daardie koning van vrede en die koning van geregtigheid. En Abraham staan daar by hom, onbesnede. Abraham gee tiendes en Melchisedek gee brood en wyn. En hy seën Abraham met 'n onuitspreeklike seën. Daar ontvang Abraham reeds die bedeling van 'n ware hoëpriester, want al die hoëpriesters moes van tyd tot tyd vervang word, maar die heilige woord van God sê vir ons in Hebreërs dat ons het 'n hoëpriester wat nie deur andere vervang word nie, want hy kom nie uit die stam van Levi nie, hy kom nie uit die bediening van Moses nie. Kom, ons word mense wat na die woord van God toe teruggaan, en ons word mense wat die woord aanhang en nie Moses aanhang nie. Hy sê vir ons, hy kom volgens die orde van Melchisedek. Hy kom volgens 'n lewende, onsterflike orde wat op niemand anderster oorgaan. En Jesus Christus word vir een vir my die nuwe bedeling, die nuwe torre. Dis nie 'n herstelde bedeling nie. Dit is 'n nuwe bedeling. Hy, die ou een is verby. Die woord van die Here is baie, baie duidelik. Wanneer hy sê dat daar was nie volkomendheid in die Levitiese priesterskap nie, want met die oog daarop het hulle die wet van Moses ontvang. Maar daar kom 'n ander orde, sê die skrif in Hebreërs 7.
en hierdie orde is die van Melchisedek, en daarvolgens word Christus Jesus hoëpriester. Want met die verandering van die priesterskap het daar ook noodsaaklik verandering van die wet gekom. En in Hebreërs 8 vers 13 sê hy, dat hy het 'n nuwe verbond gemaak. Moenie laat mense vir u sê, 'n herstelde verbond, hy het 'n nuwe verbond gemaak. Hy het die bloed van bokke en stiere en kalvers weggevat, en hy het sy bloed gegee. O, ek wil so graag hê, dat u net hierdie lewende steen moet vasgryp. Hierdie steen is Jesus Christus, en ek en u word klein lewende steentjies wat op die fundament van Christus by ons gaan. Luister na 'n pragtige lied in hierdie oomblikke, terwyl dat ons net verder gaan en kyk hoe bou ons dan op hierdie lewende steen en hierdie besondere fundament.

Geliefdes, ons hoëpriester dra nie meer net 12 steentjies en die oerum in die toenem nie. Ons hoëpriester is die lewende steen. Hy is die oerum in die toenem, wat die regte uitspraak gee, wat die lig bring. Daarom het hy vir u en vir my sy Heilige Gees gegee. En nou sê hy, word ek en u op hierdie rotsfundament ook opgebou soos lewende stene wat lig langs gee, wat lig bring aan 'n donker wêreld deur die krag van die bloed van die lam. Ek en u, volgens 1 Korinte 3, bou nou ook op daardie fundament, want niemand kan 'n ander fundament lê as Jesus Christus nie. Dis nie meer Moses nie. Ons bou nie meer op Moses en wat hy geskryf het nie. Ons bou nou op Jesus Christus en wat die Heilige Gees vir ons neergeskryf het. En ek en u bou nou met goud en silwer en kosbare stene, ja, met geloof en hoop en liefde, en ons word nou reeds daardie oerum in toenem wat in ons lewe die heerlikheid van Christus, die lig bring en die werke van die duisternis moet bestraf en openbaar. Want wat sê hy? Wat sê hy vir u en vir my gebeur as ons hier as lewende stene opgebou word op hierdie fundament? Hy sê ek en u word dan die geestelike huis wat in heilige priesterdom huisves om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. En daardie geestelike offers, ek weet nie of ons tyd het om daaraan alles te raak en daaroor te praat in hierdie oomblikke nie, maar hier lê die wonder daarvan. Onthou, pasgebore babetjies, ons drink hierdie onvervalste melk van die woord, ons deurgrawe hierdie woord, ons soek hierdie woord. En so bly ons nie babetjies nie, maar so groei ons tot volwasse mense in Christus. En dan sê die apostel Paulus in Hebreërs dat ons drink nou nie meer melk nie, nee, ons eet nou vaste spyse, want ons lippe bring nou die offers van sy groot genade. Hy sê dis hierdie gesindheid wat in u en in my moet wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan mense gelyk geword. En in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Moses kon dit nie doen nie. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. U moet dit onthou. Dit maak nie saak watter akronieme mense wil vorm nie. Dit maak nie in hierdie oomblik 'n saak. O, u moet dit toch onthou, u moet dit in u hart neerskrywe. Mense sal sê hierdie naam en daardie naam en daardie naam. Hoor wat sê die skrif, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, bo elke akroniem wat daar ook gevorm mag word, bly die enigste en die ewige naam. As jy dit uit die Hebreëus wil hê, Jehoshua. En as jy dit uit die Aramees wil hê, Yeshua. En as jy dit wil hê in die taal wat ek en u verstaan, Jesus Christus van Nazareth. Daar's nie 'n ander naam nie. Daar's nie 'n hoër naam nie. Want as mense vir jou 'n ander naam bring, hoor, dan ontken hulle hierdie skrif, sodat in die naam van Jesus Christus sou buig elke knie van wat in die hemel is en wat op die aarde is en die wat onder die aarde is, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Jy sien, hier bou ons nou 'n geestelike huis en hier word ons nou 'n heilige priesterdom vir Jesus Christus. Vir Jesus Christus, 'n heilige priesterdom wat ek en u moet word. En dit is wat vir ons so belangrik is. Want hy sê die geregtigheid wat uit die geloof is, sê moenie Christus gaan haal daar nie, want waar is dit? Hy is in jou hart en in jou mond. As jy met die mond die Here Jesus bely. Hier kom die bou van ons stene
Mense, hierdie onwrikbare geloof, hierdie onwrikbare geloof, wat hy vir u en vir my gee, hy sê dat as jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo, dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid. Wat glo ons? Ons glo dat Jesus Christus, hy sê hy is die einde van die wet van Moses. En as hy die einde van die wet van Moses is, dan is hy die begin van die nuwe verbond. Elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam staan nie. Dit is hoe u en ek groei in geestelike volwassenheid. Om 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n eiendomsvolk vir Jesus Christus te wees, afgesonder en heilig. Dis wat ek in u word, lewende stene, soos die lewende steen, die fondament waarop ons gebou is. En dit is nie net sekere uitgesoekte mense nie. Dis mense wat die krag van die bloed aanvaar het. Dit is sinkende mense, dis verlore meegaande mense, dis hopelose mense, dis gebroke mense, dis stikkende mense, dis verlore mense, dis sondige mense, wat hulle kom skaar by die bloed, wat hulle kom skaar by dit wat aan die kruis van Golgotha gebeur het, en wat net op daardie genade en daardie erbarming staat maak en besef, as ek dit nie kry nie, is ek verlore. As ek dit nie kry nie, dan gaan ek hel toe, dan gaan ek verlore wees. Daarom is dit noodsaaklik dat ek hierdie vergifnis kry, dat ek ten minste gesmaak en gesien het dat die Here goedertierend is. Ja, daardie smaak beteken vanuit die Grieks, dat hy soet is. Christus, daar is geen bitterheid in hom nie. Daar is geen verwerping in Christus nie. Daar is geen verwyt in Christus nie. Hy vergewe ons, hy vat ons soos ons is, want ons staan op die geloof in Jesus Christus. Hy straal daar die ligheid van sy liefde, sy vergifnis, sy compassie en sy genade. As u en ek maar net gewilliglik kom, hy alleen kan voorsien wat u en ek nodig het. In hierdie opgroei in Christus Jesus, drink ons nou nie meer melk nie. Nee, maar ons voed nou op vaste spyse van die woord van God. Daar die vaste spyse sodat u en ek standvastig kan wees, konings en priesters vir ons God, gesalf deur die Heilige Gees. Die koning is gesalf met die Heilige Gees en die priester is gesalf met die Heilige Gees en u en ek word nou 'n koning en 'n priester vir hom wat regeer en wat sy woord onverskrokke uitdra vir ons God en vir ons Here. Die bede, die roepe, die vrae en die smeking in hierdie tyd waar ek in u en lewe, hierdie donker tyd, tye van moeilike omstandighede, tye waarin die mens Christus verwerp, u en ek mense word wat geskakel is aan die lewende steen, hierdie lewende steen op die rots, Jesus Christus, o vir mense.

het 'n fondament. Ons het 'n rots wat vir ons gebou is. Ons het 'n rots waarop ons kan bou. Vat ons, spoel ons teer met die bloed in Jesus se naam.

Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede bouende op daardie lewende steen. Jesus Christus, ons redder en ons verlosser. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees op u rus en by u bly totdat Jesus kom.

Liewe broer en suster, ek groet u in die lieflike naam van Jesus. Baie welkom by Manna vir elke dag en dit is so 'n voorreg om die woord van die Here vanmôre weer oop te maak. En ons kom daar in die laaste dag van die wagperiode voor dat Jesus sal opvaar na die hemel toe. En terwyl hierdie tyd kom, gedurende hierdie 40 dae is Jesus besig om met sy disippels te praat, verskyn hy aan mense, bevestig hy dat hy lewe en maak hy sy beloftes vas. Nou in Handelinge 1 vers 5 en ons het 'n klompie dae gelede ook oor hierdie teks gepraat, staan daar dat julle saam met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dag nie en ons tema is vandag die belofte bly staan. En ek wil vanoggend met jou praat oor iets wat ons almal al ervaar het. Die wagtyd. En saam met die wagtyd kom daar baie keer onsekerheid en dan natuurlik daar die vraag: gaan dit regtig gebeur? Die disippels is hier, hulle is besig om te wag. Hulle bid, hulle glo, maar die vervulling het nog nie gekom nie en in daardie oomblik sê Jesus, die belofte bly staan. Nou, Godse beloftes, broer, suster, weet ons, verval nie. Hoor dit vanoggend net weer. Wat God beloof, staan vas. Nie soms nie, nie miskien nie, of dalk as omstandighede reg is nie. As God iets beloof het, dan staan dit vas altyd. Mense breek beloftes, omstandighede verander, maar God nooit. En die teks gaan verder en hy sê, nie lank na hierdie dag nie, en hierdie woorde is vir my interessant. Nie lank nie, maar vanuit die disippelse perspektief voel dit nog lank. Dit voel nog onseker. En ek dink dat ek en jy kan hiermee identifiseer. God het iets beloof, maar ek en jy wag nog. God se tyd voel anders as ons sin. Wanneer ons die Here vertrou vir iets en die Here iets sê, dan wil ons hê dit moet nou gebeur. Dit moet vinnig gebeur, dit moet sommer dadelik gebeur. Maar God werk doelgerig en hy werk presies en natuurlik weet ons dat wanneer hy optree, gebeur dit op die regte tyd. En daarom kan ek en jy vandag hieruit leer dat vertraging is nie ontkenning nie. Die belofte is op pad. Jesus sê nie miskien nie, hy sê julle sal en dit is seker. Dit is vas, dit is op pad. En ek voel dit sterk dat ons vandag hieruit moet moed skep. Dit waarvoor jy glo, waarvoor jy wag op die Here, is nie verlore nie. Broer, suster, as daar een ding is wat ons herhaaldelik vir mekaar sê in hierdie 40 dae na die opstanding, dan is dit dat Jesus leef. En vanoggend kan ons daarby voeg dat hy hou sy woord. Omdat Jesus leef, is sy beloftes lewendig. Hy onthou wat hy gesê het en hy staan by sy woord. En daarom weet ons dat die Here voltooi wat hy begin. God los nie halfpad nie. En daarom kan ek en jy wag met verwagting. Die disippels moes nie net wag nie. Hulle moes wag met 'n verwagting. Daar is 'n verskil, want wag sonder hoop, nou ja, dit bring moedeloosheid. Maar wanneer ons wag met verwagting, dan wek dit geloof by ons. Verwagting hou jou hart lewendig. Boeta Sissa, die disippels, terwyl hulle gewag het, het hulle gewag omdat daar iets groot op pad is. Hulle het nog nie geweet hoe dit gaan lyk nie. Maar iets groot was op pad. En ek en jy weet, Pinkster was naby, 'n uitstorting van die Heilige Gees, 'n deurbraak wat gekom het vir hulle, 'n nuwe begin,
en Godse grootste werke kom dikwels na wagtyd. Die vraag is, wat doen ek en jy terwyl ons wag? Wat doen jy nou? Raak jy dalk moedeloos? Gee jy op? Of probeer jy om self dinge in 'n rigting te wil forceer? Of doen jy wat die woord van die Here van ons vra? Bly glo. Jy bly bid. Jy bly verwag. Dit is net so eenvoudig, dat wanneer ek en jy vashou aan die belofte, dan verander my en jou hart. Wanneer ons regtig begin glo dat God se belofte staan, dan gebeur iets binne in my en jou. Hoop word sterker. Selfs wanneer ek en jy nog niks sien nie, begin ons om te glo. En ons glo, dit gaan gebeur. Jy word nie meer rondgeslinger deur vrese, deur twyfel, of deur omstandighede nie, want jy staan op iets wat vas is. Geloof word aktief. Jy begin anders praat. Jy begin om anders te dink. Jy begin om anders te leef, want jy verwag God om te werk. Dit is die krag van 'n belofte. Dit verander jou selfs voordat dit vervul word. En ek wil jou vra, watter belofte hou jy vas? Jy luister vandag na die boodskap. Die dag lê voor jou. Watter belofte hou jy vas by die Here? Waar het jy dalk begin om te twyfel? Kan jy weer vandag sê, Here, ek glo u woord. Die disippels, liewe broer suster, het gewag. Maar die belofte het nie beweeg nie. Dit het gestaan en net 'n paar dae later het alles verander. Daarom vandag, skep moed. As God dit gesê het, dan gaan dit gebeur. Hou vas. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here Jesus, baie dankie nogmaals, Here, vir die wonderlike versekering en die ervaring in ons eie harte dat U leef. Dankie dat U woord vas staan. Bring ons, Here, vanoggend met vrymoedigheid ons wagtyd na U toe. Waar ons twyfel, versterk U ons geloof, help ons om vas te hou aan die beloftes, selfs wanneer ons nie kan sien nie, selfs wanneer ons nie kan voel nie. Ons kies om te glo, U woord staan, en dit sal gebeur in die lieflike naam van Jesus. Amen. Puta, sissa, gaan hierdie dag in, en onthou, die wagtyd mag verander, maar God se beloftes bly staan. Ek groet jou in die lieflike naam van onsse Here Jesus. En vanaand as die Here wil, praat ek weer met jou rondom ons aandgedagte. 'N geseënde dag. Shalom.

Veg jou gedagtes om oorlewing en jou gemoed grou die grot oop op soek na lig. En jy voel jy gaan verdrink in jouself met geen

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Die Heere is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
2: Keep coming, Holy Spirit, with the presence of the Father. Keep coming, Lord. Thank you for the miraculous way that you warm all of our hearts. Continue, Lord.

0: Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.
1: Coming up next, more great music.

Ek het niks gebring wat werd was om te red. Geen trofee, geen belofte. Net 'n gebreekte hart, 'n moe siel, die stil vrees dat genade dalk kom.

Nou staan ek waar skuld eens gestaan het, geklee in heiligheid wat nie myne is, gedra deur genade wat ek nooit kon verdien. Sy liefde hou my vas, laat my nie val. Sy bloed roep harder as elke fout, dieper as die nag wat ek deurleef. Ek is skoon, nie omdat ek verander het, maar omdat hy

0: GNR, my luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

spore van my lewe was lank al reeds bepaal. Elke tree

0: You are listening to Good News Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.